0: Bueno, ba, aste azkena dugu berriz ere, maiatzako gehi, eta horrek esan nahi du, astero Ordiziako azokarekin daukagun itzorduaren unea dela, beraz, goazen azken egunotako berritasunak ezagutu, eta noski erostera ere. Leire Arandia, eguerdion.
1: Eixo Begoña, eguerdion.
0: Bueno, gaurkoa bai dela udaberriko egun politia, eh?
1: Bai, ederra, ederra, bai, bai, bai.
0: Bueno,
1: ya... Nabari da, nabari da azokan, eh? Oaintxe giro aparta dauke urme.
0: Horixe bera galdetu nahi nizun, ez? Pentsatzen dut erosketak beste gogo, beste umore batekin egiten direla, eguraldionekin.
1: Hori da, eiakalea ateratzeko gogokin, eta horrek eren ikustez, ba, erosketetarako ere beste animo bat ematen dola, eta.
0: Zalantzari gabe, Leire. Bueno, egia da lehengo astean, gure sukaldea kolore biziz betezen dituela, demoraldiko lehenengo tomate hoiekin. Baina, bueno, zer daukagu gaurkoan?
1: Bueno, ba, gaur ez daukagu hainbesteko berretasunik, baina, bueno, gauza pare bat, bai, aipatzeko, eh?
0: Uh-huh.
1: Adibidez, basa zentzuria edo basa esparragoa, esparrago silvestre, karri digute 5 eurotan sorta, hau Nafarro aldetikan. Eta gero baita ere, arandano edo abiak, 12 eurotan kiloa, baita ere, horiekola aipagarri. Eta gero baita ipatu, ba, bueno, ba, zitzapila bat, guain nintxe, ba, bete-betean gaude, 180 kilo, azokan gaur.
0: Bai.
1: Amabita 48 euro bitartean, ointxoak ere 1 kilo, 46-40 bitarte, eta zitzahoriak ere, ba, bueno, gutxiago, 18 kilo, 18 eta 35 euro bitartean.
0: Mhm. Bueno, ba, berritasun desente ditugu, eh?
1: Bueno, badaude, badaude.
0: Hortartea badaukagu zerbait, baina, bueno, azkenean duga berriak ematen duena.
1: Konparatu, ba, gutxiago, baina ematen duena, hoxe beha. Eta gian datorren artean, ba, beste pila bat izango ditugu, orduan, itxin behar.
0: Bueno, gainera, zainzuriak ditugu, azkenean, orain maiatzean zehar, ba, gure baratzetako erregea dena. Ez,
1: hori, da, hori da, orain merezi du, zainzuri naturala erostea, eta egosi, eta izan, ba, primerako platera, orain jateko.
0: Hori, bai, bueno. Bai. Eta gainera arandonak aipatu dituzu, orain dela minutu batzuk pixaren infekzioaren inguruan ere hitz egin dugu. Beraz, horiek ere garrantzitsuak dira, ondo datozkigu, horiek saiesteko, infekzio horiek saiesteko. Beraz, begira. Ba, oso ondo datozkigu. Hori da, gaurko erosketak oso ondo datozkigu, Leire.
1: Ederki.
0: Ba, Leire, eskerrik asko beti bezala gurean izateagatik. Ondo izan, zaindu.
1: Muxua, ondo
0: izan. Muxua,

0: Beno, ba, gure sukaldeak kolorez betetzen dituzten produktu ezari garela, jarraian gure nutrizionistarekin izpide izango dugun barazkiak, agian barrutik ez, baina behintzat kanpotik benetan kolore polita dauka. Segituan jakingo duzue, zertazari garen, eh? Idoia noain, eguardion!
1: Eguardion, begoina.
0: Beno, gure entzulei esaten badiagu kanpotik arroxa gorriska kolorekoa dela eta barrutik berriz txuria, egia esan ez dut uste kombinazio hori duten elikagai asko aurkituko dituztenik, eh?
1: Ja, bai gira, ezta? Nik uste gehiengoari zerbait etorriko zaio laburura, ezta?
0: Bai, betxatzen dut baietz, eta agian asmatu ere egingo zuten, ze gaur rabanituaren inguran hitz egingo dugu.
1: Hala da bai.
0: Orain gainera garaian gaude rabanitoa jateko, ze berez udaberria amaiera udaraldeko elikagaia da, eta beti bezala, lehenik eta behin, idoia dagokion taldean zelkatu barra dugu, ezta?
1: Bai, bueno, nik uste dut hemen ez dala inongo zalantzarik egongo, baino bazpagare, bueno, ba, barazkietan kokatzen dugu esango dugu, eta la aprobetsatzen dugu, ba, gomendapenak zeintzu dien esateko, bi razio egunean hartu beharko genituzke barazkien taldeko jaki hauek, eh? Eta, bueno, ba, rabanitoak laguntzen digu, ba, beti esaten dugun bezala, ba, barazki hauei bariedadea ematen, eh? Behar deuna da, alik eta gehien bariatu, alde batetik ez aspertzeko, eta alde batetik ikusten deulako, eta barazki bakoitzak baita mantenu gai desberdinak ematen dizkigula eta hala ba osasuntzugo egoten lagunduko digu ba haien beharrak asetu egingo ditugulako.
0: Hori da.
1: Ordun, hori gogorarazita, bueno, ba bere osagaietaz hasiko gaizketan, ordun, bueno, barazki gehienekin gertatzen den bezala, gehien emango digun osagaia ura izango da, eh? Honi gehitzen balima diogu, ba karbohidrato gutxi, proteina gutxi eta koipe gutxi ematen digun produktua dela, badakigu oso kaloria gutxi emango dizkigula, energia gutxi, bai? Hemen beti ere gogorarazi behar dugu egunetan nola sukaldatzen dugun o prestatzen dugun hau aldakorra izan daitekeela. Baina rabanitoak berak, ba oso kaloria gutxi ematen dizkigu.
0: Egia da gehienetan gordini jaten dugula ezta idoia?
1: Bai, bai, eta egia da bai da hala gogorarazten dugu baita ere egunero behar ditugun bi barazki razio horietatik bat gordinik izan beharko dukela. Ordun, bueno, rabanito kontan laguntzen digu.
0: Hori da.
1: Gordinik bai, baina esaten dut, claro, askotan ba ensaladan jartzen dugu eta ensalada a ber, eske jende asko gusten du ensalada, bai, hasta ensalada kaloria gutxi, ensalada da, bai, baina gu gero botatzen badiogu litro bat olio gainetik bomba baten bihurtzen deu, eh? Orduan hori kontutan eduki behar deula, bai? Gero, bueno, ba zuntziturri oso ona da baita ere, eta zuntz honek laguntzen digu, ba bueno, estetako mugimendua regulatzen noski, hori danak dakigu, baina baita ere eta oso kontutan eduki behar dugu, eh? Askotan gogorarazten dut, baina bueno, ba egodoleko kolesterol eta glukosa mailak erregulatzen ere laguntzen digula zuntz horrek, mineralen artean, ba bereziki jasoko ditugunak izango dira potasioa eta jodoa. Eta jodo hau bereziki izango da, bueno, ba barazki guztien artean rabanitoa izango da ba gehien ematen diguna, jodoa. Eta jodo hau ezinbestekoa da tiroides gurinaren funtzionamentuan, beraz ba gure gorputzeko metabolismoa regulatzen du, Eta bueno, egia da baita ere hazkunde prozesuetan ere parte hartzen duela jodo honek. Eta vitaminen artean, ba jasoko ditugu C vitamina, bueno, ba C vitamina honek ba funtzio antioxidatzaile edukiko duela, beraz lagunduko digu gaixotasun asko ekiditen, ezta? Ba, hien artean ba kardiobaskularrak edo endekapenezkoak edo minbizi mota ezberdinak, zartzaro beare bai, Eta baita ere lagunduko digu ba beste elikagai batzuetatik, ze honek ez digu ematen, rabanitoak beak, baina beste elikagai batzuetatik jasotzen dugun burdin hori hobeto xurgatzen, baita ere, kontu aprobetxatzen.
0: Bueno, orokorrean C vitaminak hortan laguntzen du, ez da? Burdina hain zuzen ere ondo xurgatzen.
1: Hori da, hori da, bai. Eta gero folatoak, baita ere jasoko ditugu, bueno, ba, material genetikoaren eraketan parte hartzen dutenak, eta tubo neuralan akatsak ekiditen dituzte. Orduan, bueno, ba, guztiontzako ondo alima datorrere, aurduan dauden emakumezko entzako, ba, bereziki kontutan eukitzekoa. Eta bukatzeko, rabanituetatik jasotzen ditugu baita, eta hau da bere izgarriena, ezta, azufredun osagai batzuk, desberdinak. Eta azufredun osagai hauek funtzio asko emango dizkigute, eta hortaz baliatu gaitezke rabanitoa jaten degunean. Adibidez, ba, funtzio antioxidatzailea, lehen hau ere ipatu deguna, C vitaminak ere emango diguna, beraz hau indartuta etorreko da, Gero funtzio diuretikoa, baita ere, digestiboa, antibakterianoa, balsamikoa, espektoratzailea, ordun ikusten duzu, azufredun osagai hauek funtzio desberdin asko emango izkigutela, oso onuragarriak izango direnak guretzako. Hori bai egia da, ez? egia esateko barrabanitoa normalean ez degula kantitate askotan hartzen. Zuk esan duzun bezala, ba igual ensaladan edo igual pixkarraiatzen dugu edo xerratxotan, baina ez dugu jaten kantitate handitan, baina bueno, ba hortxe daukagula baita ere eta jaten degunetan guztiontaz baliatu gaitezkela.
0: Berez, zein izango litzateke terrazio aproposa? Idoia, zerrabanitoak, ba izenak dioen bezala, hor txikiak dira, txikitsuak dira.
1: Bai, bueno, ieda barazki eta zitze egiten degunean razia beti dela 150-200 gramu. Gertatzen dana da hori normalean rabanitoarekin ez degula egiten, ez da, inbeste ez degula jaten, ba beste osagai askorekin batea jaten degula konsaladan naztuta. Baina, bueno, ba hori esartzen degula.
0: Bueno, esan duzu, espektoratzaia ere badela. Eta agian hor egon daitezke entzule batzuk oraindik da berreko alergiekin gora ta bera. Beraz, honek izan daitezke agian hobeto arnasten laguntzeko.
1: Bai, noski, hortan ere lagundu dezake, bai. Egia da, esan deguna, kantitate txikitan hartzen badegu, gutxiago emango digula, berizgarritasun hori, baina, bueno, hor dago baita ere.
0: Ondo dago jakitea, ba, begira, ba, beste superelikagai horietako bat, Idoia?
1: Bai, barazki eta frutaskorekin gertatzen da bezala. Ikusten duzu astero hitz egiten degula honen ingurun, eta zenbat eta zenbat barazki eta frutak ematen dizkiguten besteko onura.
0: Hori da. Bueno, ba, ez daukagu inolako aitzakiarik rabanitoak ez jateko, eta gainera, ba, diogun moduan, orain entxalada jateko garaia iristen ari da, beraz, aprobetsa dezakegu primerako elikagai hau ere, gure entxaladekin batera jateko.
1: Hori da.
0: Ba, Idoia Noain, eskerrik asko beti bezala gurean izateagatik beste aste azken batez.
1: Bale, ba, zuei, eta datorren aste arte, musibat.
0: Ondo izan, musibat, Idoia, datorren aste arte.

0: things ain't cooking.
1: Beno, rabanituak beraz gaur bazkaltzeko, ideiarekin komentatzen genuen moduan, entxaladan jatea izaten da ohikoena, baina ziur gure sukaldariak ere beste aukera batzuk ekarriko dizkigulan. Josetxo, eguardion?
2: Eguardion, Begoña, zer moduz, rabanito gustoko?
1: Bai, gustatzen zait. Bai, baina egia da, nik bakarrik entxaladan jan izan dudala.
2: Bai, bueno, bakizu daudela gorriak edo, eta txuriak ere bai, eta ok jaten di aperitibo bezala asko Alemanin da Suizan, garagardokin.
1: Abeitu?
2: Bai, zeko nolarian kurgienteak diran, bakizu,
1: bai.
2: Eta jaten dia oain garajian aperitibo bezala. Azeituna bezala, ba, rabanitoak.
1: Bai, edo patata batzu jan beharrean, ez? Poltsako patata batzu jan beharrean, ba, rabanitoak. Hore, osasun garriagoa bada, bentsat.
2: Bai, oi bai. Bueno, aizu, aceitunak bai goxoa dira.
1: Baitare.
2: Azkotia kambiaro nio goxoa dira, aceitunak.
1: Hori da, bai, baina gila da oso koipetsuak direla, eta horiek bai oso neurrian jamear direla, eh?
2: Hombre, koipetsua, baina koipetsua vegetala.
1: Bai, baina diote kaloria asko dituztela aceitunak, eta gainera zuri ezakit, baina ni aceitunek nio zaldi manaiz, bata bestearen atzatik jaten ditut, eta
2: bai,
1: ez daukat mugarik, eh?
2: Bueno, gero kiroleitea jutegia mendira, eta mendikontorreaino iritsi, igo, jetxi, eta berezei jo.
1: Hori da.
2: Eta ikusiko zuen hola dena juten dan. Kaloria guztiak kanpoare dugu azten.
1: Hori da. Bueno, bintzat gaur, Josetxe, ez zabiltza mendikontorretik, ez?
2: Ez, gaur ez dago mendikontorretik. Gaur hemen dago, herrian.
1: Oso ondo nabaritzen da, eh? Kobertura oso ondo daukazu gaurkoan, oso ondo entzuten zaitu.
2: Gaurkoan, bai, ondo entzuten zait, ba, primeran.
1: Eta beraz, bueno, ba, konta iguzu, nola jandezakegu rabanitoa?
2: Ba, rabanitoa jandezakegu ensaladan asko, bakizu goik serratzen dira mandolina batekin, eta asko jaten dira, bai jandezakegu labean eginda, labean eginda bai, egosita ere bai, kreman ere bai, eta gero ospinetare jarri bai.
1: Bai,
2: o sea, ospinetan nola kagu, bai.
1: Enkurtituta moduan, ez da?
2: Hoi da, enkurtituta. Enkurtituta, gaina oso arrexada egiten, eh? Zeko, enkurtituta egiten dana da. Jarri dezako gu, pusketetan, edo xerratuta ere bai. Ordu niten dugu. Baso batura, baso bat ospina, ardo txurina, eta botatzen dugu, pipar beltza bola, botatzen dugu, ba, ere bai, erramo pixka bat, eta inojo pixka bat ere bai, eta irekin iten dugu, bai? Ejartzen dugu poto bat, potoa estelizatuta, noski, sartzen dugu hor rabanitoa xerratuta o erdibanatuta, eta botatzen dugu gero, ospina hori eta piparrakin da dena, potoa. Izten dugu potea, eta ja gero urrungo euren jandezakegu. Eta denbo gehiago nahi badu irauki, inbehar duguna da, bakizu, utzunea egin. Osea, uretan sartu baino marian, eta 20 minutu hor euki, eta ja, bi urte iraun dezakegu.
1: Ja, hermetiko getxuko genuke joa behitu.
2: Hoi da. Eta hori dakazu hor, ba, rabanitoak, ba, bi urteako.
1: Hori da. Eta gero, amaiketako moduan, ba, janditzakegu. Ez, gara garduarekin batera, ba, hori bat zuke zenduzun moduan. Azitunak atera beharrean, rabanitoak.
2: Bueno, niko gehiago gustatzen azeitunak eta patatak, Begoña egia esan. Nei egia esan gehiago gustatzen ezkin. Jaten ditu, baina gehiago gustatzen ezkin azeitunak eta patatak. Egia esan, bai.
1: Ni ere, kaso honetan zure taldekoa naiz.
2: Bai,
1: ez da oso ohikoa zutani talde berean egotea. Hori egia da.
2: Zergatik?
1: Ez, bueno, ba, adibidez moskatuaren taldean, etzara inoiz egongo.
2: Ez, moskatuaren ondoan, ez.
1: Ez.
2: Baina txakolinan ondoan edo ardobeltza on baten ondoan, horre egongo.
1: Horre egongo naiz. Horri biliko zara, hori da, hori da.
2: Bai.
1: Baina, bueno, azken aldi honetan ari gara, Ja bi ontzako gustokoak diren gauzak aurkitzen.
2: Bai.
1: Bueno, eta esan duzu, erreta ere egin dezakugula, erreta edo egosita?
2: Bai, erreta oso erresa da. Bakarrik egin behar duguna da, ejartzen dugu... Rabanitoa garbituta eta zatitzen dugu erditik o lau pusketetan. Eta hor du ejartzen dugu labean oliokin eta ejartzen dugu gatza eta pipar pixkatekin eta labea berotzen dugu 180 gradotan gutxi gora bera 20-25 minutu ja biguna daudela eta ejateko prest. Prest daude, nola egiten dugu? Ba, oiaskoakin, txerri txuletakin o txerri solomoakin, guardizio bezala.
1: Patatak izango badira bezala.
2: Bai,
1: edo beste marazki.
2: Hoi da, guardizo bezala erabiltzen dugu, eta ez da, badugu bakarri jan ere bai, jatzezakegu, plater bezala.
1: Oso ondo.
2: Ez da, guara, zorik. Eta gero, krema, oso erresa da egiten, bai, krema rabanitoa da.
1: A ber, konta iguzu.
2: Bai, krema egiten da, bai, jartzen dugu, porrua, patata, rabanitoak, olioa eta gatza. Orduan, olion jartzen dugu beltze bat oliokin. Botatzen dugu porrua, porrua pixkat, bihundu egiten dugu, hor, ezta? Potxatu egiten dugu, gero botatzen dugu patata, botatzen dugu rabanitoa puskatu da. Oie, bai, potxatu egiten dugu, jartzen dugu ura osalda, barraki salda, eta usten dugu hoi, 20 minutu gutxikora bera. Gero, trituratzen dugu, trituratzen dugu, pasatzen dugu koladore batekin, eta gero, irakitzen dugu, botatzen dugu gatza eta piparra, eta nahi badezu, pixkat, enrikezitu nahi dugun, kesito botan dezakegu.
1: Abaitare, eh? Este kremosidade bat emateko, eta?
2: Bota bai, kesito pare bat bota, eta ja freskateko krema.
1: Baitu zego xoa.
2: Bai, eta nahi bezu gero gaineti botatzen diozu perifolio pixka bat, edo perejila pixka bat, edo nahi bezu naola, pixka dekoratzeko eta primeran gelditzen da.
1: Jo, zego xoa, eta gainera, bueno, kasonetan azal gorriska daukan rabanitoa aukeratzen badugu, ba, kolorea ere politia izango da, kremaren kolorea ere politia izango da.
2: Bai, arroxa bezala izango da. Arroxa bezala izango da, osea, que gaina rabanitoak ez dia zuitu behar, ondo garbitu behar dira. Baina ez dia zuitu behar eta jateko ja presto lagordinik. Beitu gaur, aperitibo bezala begonia.
1: Babai.
2: Horzo deletratit, hartu garagardo bat ez lanean, ura eta rabanitoa. Igual gaiz, etorreko zeizu, baina, bueno, ondo ingo izun.
1: Bai, bueno, ezu, ba, dena probatzea da. Horrela behintzat, amaiketako moduan ez dut inoiz jan. Beraz?
2: Ba, hemen ez da oitura, rabanitokola jatea esnak bezala. Ez da.
1: Bueno, baina askotan ekartzen dizkiguzu nazioarteko beste ohitura batzuk, eta gaizu, aprobatzea ez dago gaizki.
2: Ez dago gaizki, oikondo garritu, eta busketa eman, da zerbez hartu, eta beste busketa, eta venga, segi, eta hola dozen erdi bato nahizun labanito jan, eta segi aurrea.
1: Bueno, aprobatuko dut, eta zongo izut, zemuzkoa izan den esperientzia.
2: Itzengo deu.
1: Oida.
2: Hortaz.
1: Ba, Josetxo, eskerrik asko beste aste azken goiz bat alaitzeagatik.
2: Bueno, ba, eskarrik asko, entzule guztiei, eskarrik asko, begonia, eta azte arte, ondo izan, eta aprobetxatu, egualdi zoragarri egiten duta.
1: Oida, asko zaindu, Josetxo, besarkadondi bat.
2: Berdi, besarkadondi bat.
1: Agur, datorren azte arte.
2: Agur.

0: Onda Vasca Conecta.
1: Baserriko oioak arrautzak ditu. Oioak arrautzak baserrikoak ditu. Arrautzak baserriko oioak ditu.
2: Somos 38 casas.

0: Conecta con nosotros a través del Instagram de Onda Vasca. Conecta.
1: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.eus webgunean edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
0: Onda Vasca Conecta.